0: is how I know I still exist.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan. Det här är Lokalradion Göteborg. Nothing moves by accident. It is transmitted. Before messages. Before light carried images. Before particles exchanged force. Expider defined transfer. Transmission is not travel. It is permission for influence to cross a boundary. Expider is not the signal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Det är nu 5:30.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vakna med

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: God morgon.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Ja, då var vi tillbaka med Gator och torg i Göteborg.
3: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
2: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
3: Ja, det man märker när man... Jag kommer ut med spårvagnen. Och spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande. För det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered. Och går av här vid Hammarkulletorget så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa. Och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen så det första man möts av det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någon sorts sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
2: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
3: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Om man säger. Så Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas Älvsborgs andra lösen jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna så tog man ett antal härader i pant och Vättle härad som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget tog danskarna i pant helt enkelt tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad och det har ju sedan dess varit svenskt.
2: Oj, det är nog inte många som känner till den story.
3: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits för åker man över älven så kommer man ju till Norge och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sen till liksom, mer in i nutid för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet att Göteborg gick in här och började köpa mark just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
2: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
3: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angereds centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget börjar intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun. Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 10:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
4: Hej Johanna.
3: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
4: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som är med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
3: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
4: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
3: Okej.
4: Så då är vi tillbaks, ja, men under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
3: Mm.
4: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e, 8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har, och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar, och en socken det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
3: Mm,
4: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken. Och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt, så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har en skriftlig, att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet, utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås och sen en utjord som då utgör Hovås socken.
3: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
4: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men Hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet Hovås ska ha kommit.
3: Okej, jag heter Johanna Ros.
4: Och jag heter Mattias Axelsson.
3: Tack för att du har lyssnat.
4: Tack så mycket.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 11 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader. Klockan är nu 12:15.

Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
4: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
3: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
4: Ja, och inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgs grillen på Avenyn. Som väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sann tyvärr. Men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgs grillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället där en halvspecial har serverat. Men Jonsborgsgrillen är ett av de ställena.
3: Jag brukar köra det som sån partytrick att det var jag.
4: Men vi är i alla fall på Avenyn, korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
3: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och inget annat?
4: Ja, det namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga Avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan, så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi Avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva Avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten, det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportsavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten, som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven, och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten, som också fick namnet Gamla porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står det

0: mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan flyttas till sin nuvarande plats.
1: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
0: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn.
1: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
0: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
1: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till det första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
0: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes och fanns så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda för, från allt för nära kontakt med förbipasserande.
1: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
0: Ha det bra.
1: Hej!
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majen.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Det är nu 17:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 8 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Välkomna till Gåsrotal i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
3: Hej Daniel.
2: Hur är läget?
3: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
2: Ja just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
3: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
2: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. På. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär.
3: Mm.
2: Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
3: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var. Eftersom det är en plats som inte längre finns. Det är, för det är ju själva temat för den här sommarspecialen.
2: Det är inga arkeologiska fynd.
3: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Daniel, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Birhalleplats, eller Birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där. Ja, men Olof Palmes plats.

0: ligger idag. För där just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger, det fanns det under 1800-talet det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
1: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
0: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kom ju troligtvis då just från Tyskland.
1: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
0: Ja, alltså innan Birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och å tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven, och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken, som då gick in till hela vägen, ja, men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att Järnvågen, som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
1: Varför tog det så lång tid?
0: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar, vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
1: Och med det är vi klara för denna gången.
0: Tycker jag.
1: Ses om en vecka.
0: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men ja, lyssnarna hörs.
1: Så är det.
0: Hej då.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Vakna.

Ja, då var du välkommen till programmet Rätt liv igen. Välkommen du som brukar vara med och välkommen också du som kanske lyssnar för första gången. Vi lyssnade till Ricardo Caliente som spelade Immortality för oss. I det här programmet Rätt liv så brukar vi ju tala om lite olika ämnen. Och denna gången så har jag kallat ämnet för tom religion. Tom religion. Det är ju så här att vår värld består ju av många religioner och många trosuppfattningar. Och i vårt land så finns det också ganska många trosuppfattningar. Och i det här programmet så talar vi då om den kristna tron som du säkert förstår. Men jag hade ändå tänkt och tala om några tankar som jag har runt detta med tom religion. Jag vill börja med att läsa ifrån ett av breven i Bibeln, från ett brev till Korintierna. Där står det så här: "Till denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet, han snärjer de visa i deras slughet." Och vidare, "Herren vet att de visas tankar är tomhet." När vi tittar på den här texten så förstår vi att när det gäller Guds vishet så bygger den inte på mänskligt förnuft. Den bygger inte på mänsklig visdom. Den bygger inte på jordisk kunskap. Den bygger på någonting helt annat. Människan har väl alltid försökt att räkna ut hur Gud är och vad han, så att säga, hur han har tänkt sig skapelsen, och en del har försökt att bevisa att han inte finns och så vidare. Sen har ju den här religionen som har kommit in i vårt samhälle, den har ju också formats genom århundradena. Vi har ju katolicismen som kom till Sverige för flera hundra år sedan. Och senare blev det protestantismen. Och i början på 1900-talet, slutet på 1800-talet, så började väckelserörelserna att växa fram över vårt land. Och allt det där har ju givetvis påverkat det kristna livet i vårt land. Sen har även de som kallar sig för frikyrkor, de har ju också blivit etablerade i vårt land. En del har ju en ålder av nästan 100 år faktiskt, och en inarbetad verksamhet och så. Men det är ändå så att det är ganska många människor som ändå inte besöker en kyrka, som aldrig besöker en kyrka. Men jag har upptäckt att alla dessa människor som inte besöker en kyrka, de är likväl intresserade av en kristen tro. Och då kan man ju undra, vad är det som gör att människorna inte väljer att besöka kyrkorna? Är det så att de inte finner det de söker i kyrkan? Eller är det så att man inte litar på det som sker i kyrkan? Eller är det så att de inte har några egna upplevelser i sitt eget liv? Jag tror det handlar om att det finns för många saker som är i vägen för en människa innan hon når fram till Gud. Det finns för mycket traditioner, det finns för mycket regler, det finns för mycket konstigheter som man inte förstår. Det har till och med utvecklats ett eget språk inom kyrkovärlden som kanske många människor inte förstår. Ett kodat språk som gör att man känner sig utanför. När jag började sända det här programmet så bestämde jag mig för att jag ska försöka i alla fall att använda ett språk som alla människor kan förstå. Och jag vet inte om jag lyckats med det, men jag har i alla fall en målsättning att inte använda ett religiöst språk. Vad är då skillnad på en tom religion och en äkta tro? Religionen bygger väldigt mycket på
mönster. Det bygger väldigt mycket på att människan presterar. Men tittar man noga i bibelordet så kan man se att det som ska presteras, det har Gud redan presterat. Gud, han har gett människan en rättfärdighet, en utväg, en frälsning, en räddning, beroende på vad man nu kallar det, som inte är beroende av några mönster eller regler. Utan han har gett människan en väg som bygger på hans egen son Jesus Kristus. För alla de som tror på Jesus. Och här görs ingen åtskillnad. Här är det lika för alla människor. Oavsett hur de ser ut, var de bor, vad de har gjort. I vår tid så har det som vi kallar då för kristen verksamhet i många stycken blivit kanske bara en tom religion utan upplevelser. Men om vi söker en levande tro istället för en tom religion, så kommer vi att uppleva att de löftena som Gud ger, de kommer han aldrig att svika.

För en del av er så kanske den här melodislingan var lite grann okänd, men för den som har levt inom den kyrkliga världen länge så hörde ni att det var löftena kunna ej svika. Den sången är ju skriven av Levi Petrus som var grundare av pingströrelsen i Sverige. Det var Thomas Blank och Göteborgs symfonietta som spelade för oss. Vi talar i det här programmet Rätt liv om nåd och rättvisa och en tom religion. Och vi går igenom då olika infallsvinklar utifrån ämnet tom religion. Och nu ska vi då tala om nåd eller rättvisa. När vi talar om den kristna trons grundpelare så kan man väl säga så här att den innehåller både nåd och rättvisa. Därför att Gud, han kan inte vara orättvis. Han måste inför sig själv vara rättvis. Rätt ska vara rätt och så vidare. Så inför sig själv så kan han inte bara stryka ett streck hur som helst över sånt som är fel. Men han har också ett nådfullt hjärta. Och därför så kan man säga så här att nåd eller rättvisa, det är det vi har att välja på som människor. Det finns ett ord ifrån Gud som vi kan kalla för lagen, alltså anvisningar ifrån Gud som han ger oss för att vi ska kunna leva på ett bra sätt. Ett sätt som gör att dels att vi kan stå ut på den här jorden, men också det finns universella regler för livet och för mänskligheten. Den lagen, den har ingen människa lyckats leva upp till. Lagen kan vi inte klara ut helt enkelt. Men för att lagen ska kunna uppfyllas så måste någonting hända så att den blir befäst och uppfylld. Och detta har Jesus gjort i sin död på korset, i sin uppståndelse, så har han tagit straffet på sig. Detta är det grundläggande huvudbudskapet i all kristen förkunnelse. Att människan har fått nåd genom Jesus Kristus. Och detta är ju någonting helt annat än en tom religion. En tom religion kan innehålla otroligt mycket. Vacker musik, fina ritualer, fin gemenskap. Ja, allting kan se så oerhört bra ut. Men just det här kärnan, att vi har fått nåd genom Jesu korsfästelse, det kan ibland komma bort ifrån den tomma religionens arena. Tron är grunden för att nåden ska gälla. Alltså att vi tror på detta, denna sanning att Jesus har dött för vår skull. Det är grunden för att nåden ska gälla. Och när nåden börjar gälla för dig och mig, då är rättvisan skipad, fast då har Gud gjort det på sitt sätt. Hur ska vi då kunna gå från en tom religion till en levande tro? Jo, i min bibel står det så här att tron bygger på förkunnelsen, alltså ordet, skriften, bibeln, och förkunnelsen bygger på Kristi ord. Det som kommer ifrån ordet, förkunnelsen, det är det som ger oss innehåll i vår religion eller i vår tro. Det som kommer utifrån, förväntningar från människor, olika förväntade mönster, olika regler som skapats kanske under gången tid, det kommer ifrån människor. Men inifrån, ordets kärna som kommer in i våra hjärtan, så kommer en levande tro. Allt som händer i världen har lagts under tomhetens välde. Så det som händer i världen är tomt egentligen i Guds ögon. Det är mycket som vi kan syssla med i vårt liv, men inför Guds ögon så är det tomt. För det kommer att förgå, det kommer att försvinna, och det är lagt under tomhetens välde.
Och det är inte mitt ord, utan det är Bibelns ord. Så Gud, han har en plan där den tomma religionen på något sätt hotar människan. Guds plan, det är att människan ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Detta är bibelordet som säger så. Och vad betyder det då? Jo, om Guds vilja får ske med hans församling, hans kyrka, hans barn, dig och mig, så är det så att han vill att du och jag ska befrias i vårt inre. Befrias ifrån förgängelsen, tomheten, det som håller oss borta ifrån honom. Det som gör att vi inte blir levande, utan att vi bara har ett yttre mönster som ser ut som en religion. Men egentligen är det tomt. Han vill att vi ska nå den frihet som är tänkt för Guds barn. När vi går in under hans vilja, så kommer vi att se att hans vilja, när den sker, så kommer det att förändra våra liv.

ske din vilja, lyssnade vi till. Och den här låten var hämtad från ett album som heter Smaka och se. Jag sker din vilja, det är det som gäller i en levande tro. Vi talar ju om tom religion i det här programmet Rätt liv. Vi ska titta lite grann på just vad ordet religion betyder och vad det kan betyda för vår värld. Själva ordet religion kommer av det latinska ordet religio, vilket betyder samvetsgrann, noggrann, att ta någonting på allvar. Religion kan ju då ibland, så att säga, blir noggrannhet. Man synar varandra och man sysslar väldigt mycket med att liksom hålla reglerna. Det blir reglerna som blir centrum, fokus i hela det religiösa livet. Hur man ska bete sig, vilka klädesplagg man ska ha, vilka tankar man ska tänka, vilka ord man ska säga, hur man ska bete sig och så vidare. I romarriket så syftade innebörden av ordet på ett förpliktigande gentemot gudarna, livsföringen. Och religionen kan ju då i det sammanhanget vara ett sätt för människan att på något sätt tillfredsställa gudarna eller Gud. Andra ser ordets uppkomst i termen religare, vilket betyder att binda samman. Ja, vi skulle kunna prata ganska länge just om själva ordet religion. Men religion, det är inte religionen som hjälper människan in i det eviga livet, utan det är det som händer inuti människan. Tittar vi ut över vår värld så finns det ju givetvis många olika religioner. Det känner vi ju säkert till. Till exempel så har islam väldigt många anhängare. Det finns hinduism neråt Indien och det finns vissa grekiska religioner. Shamanism, shinto, sikhism och så vidare. Vi har en religion som heter mandism och en som heter lamaism, konfucianism och så vidare. Barnfädersdyrkan finns neråt Afrika och buddhismen finns ju i Asien som vi känner till. Det finns ett antal amerikanska olika religioner som kanske inte bara har en kristen grund. Och det finns ett otal afrikanska religioner. Det här visar ju då att människan, oavsett var hon är född på jorden, hon har på något sätt en längtan eller en vilja att dyrka någonting. Sen om det kallas för Gud eller Buddha eller vad det nu kan vara man kallar det för, så har människan inom sig en längtan, en drift att ha någon form av religion. När Jesus kom till jorden så var det ju inte så att världen var icke-religiös. Utan den tidens värld var ju väldigt religiös på olika sätt. I det landet där Jesus föddes, i Judaland, i det som vi idag kallar för Israel, där fanns det ju judendomen givetvis, tron på den enda guden. Det var ju den världen som Jesus kom in. Det var ju den världen som Jesus växte upp. Det var ju den världen som han talade i synagogerna och förde fram det nya budskapet om sig själv som Guds son. Och vi kan ju tänka oss då att människorna som levde på den tiden, de blev ju förargade och förbittrade och tyckte väl att han var stöddig och att han var fel ut och så vidare. Men hur den är så har den kristna tron blivit världens största religion, om inte jag är felunderrättad. Och den bara växer och växer och växer. Och då kan man undra, vad är det som skiljer den kristna tron ifrån alla andra religioner?
Jag är ingen expert på religioner, det vill jag säga. Men kristendomen har den fördelen, kan man säga, att den är inte inriktad på vad människan ska göra, utan den är inriktad på vad Gud redan har gjort. Det är väl den stora, stora skillnaden mot många, många andra religioner. De flesta religioner har en gud av något slag. Men den kristna kyrkans gud har en son som har gjort det människan inte kunde göra. Den gamla, hederliga religionen. Den gamla, hederliga tron.

Give me that old time religion, lyssnade vi till. Ge mig den gamla tidens religion. Det var Gospel Choir som sjöng för oss. Ja, jag ska inte säga det som många säger, att det var bättre förr. Det har alltid varit likadant faktiskt. När det gäller den kristna kyrkan så har den alltid kämpat emot kampen emot det onda givetvis. Men den levande kyrkan har alltid fått kämpa emot religiositet och så kallad tom religion. Det är så oerhört lätt när man har hållit på i många, många, många år och det har blivit ett mönster, så kan det vara så att Kristus Jesus och det han betydde för kristna kyrkan, det har kommit lite grann i bakgrunden. Och det är väldigt mycket annat som har kommit i förgrunden. Det är program och det är ritualer som ska följas och det är så mycket som ska ske i den kristna gudstjänsten. Så kanske en del människor upplever det som en tom religion, vad vet jag. Jag är i alla fall inte den som dömer, utan jag bara känner att jag vill tala lite grann om det här för att kanske väcka någon eller några. Själv så känner jag att min kristna tro vill jag att den ska vara levande. Och om jag kommer i sammanhang där jag känner att det inte lever, så då känner jag det att då betyder det ingenting för mig. Vi ska tala lite grann om behov och tro. Du och jag som människor, vi har ju behov. Vi har mänskliga materiella behov. Vi har kroppsliga fysiska behov. Vi har själsliga och känslomässiga behov. Och vi har andliga behov. Och en religion kan ju på ett sätt tillfredsställa en hel del utav dessa behoven. Vi kan ju, i och med att vi lever i ett mönster som är religiöst, så kan vi då känna en trygghet i det, givetvis. Men någonstans långt där inne så kan vi ändå känna en tomhet mitt i den religiösa ritualen. Jag skulle önska och vilja att den kristna kyrkan blir en plats där det är liv ifrån himmelen. Levande Gud ska vara verksam i den levande gudstjänsten. Och då kommer de här behoven som vi har på djupet, andliga behov, att mötas utav Jesus och fyllas utav honom. Tänk att få gå till en gudstjänst, till en kyrka där livet finns, inte bara en tom religion, utan livet finns, och så fort man går in genom dörren så känner man att man är berörd utav atmosfären. Jag har upplevt det flera gånger när jag kommit in i en del olika sammanhang. Jag känner att här finns Gud, här bor Gud, här kan min själ mättas av allt det som jag behöver. Det finns en del andra saker också som ingår i behovens värld. Det är ju oerhört lätt att bara tänka på sina egna behov. Men i den levande religiösa eller levande kristna världen så är behovsstrukturen lite grann annorlunda. Det handlar om att se medmänniskans behov också. Att kunna dela med sig, att fylla någons behov. Det ingår i trons princip. Och när man ger så får man tillbaka. När man ger utan att räkna med att få tillbaka, så välsignar Gud. Det är en lag, ett löfte från Herren. Gud, han vill att vi ska lösas ifrån kosmiska makter, av begär, av ritualer och traditioner. Och som det nämns i vår bibel, fromhetsövningar. Det är så mycket som vi har ersatt det levande livet i Kristus med, som har fått bli istället för det här mötet med Jesus. Det enkla, det okomplicerade mötet med Jesus. Jag vill citera Paulus, där han skriver i ett brev till Kolosserna, en församling som han var med och bildade.
Han skriver så här till dem: låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sin fåfänga och människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov. Det här skulle vi kunna tala väldigt mycket om, men jag tror att du som sitter och lyssnar, du förstår att en tom religion, den har fyllts utav regler, ritualer, läror för att det ska likna någonting som egentligen var meningen. Men en levande tro kan utövas i ett kök, bakom en soptunna, nere i ett land i Afrika, i någon gräshydda. Den behöver inte allt det här yttre. Den behöver inga mönster eller fina byggnader, utan den behöver en frihet ifrån Gud.

Ingemar Olsson sjöng för oss och den här låten hette Du frihet. Jag vet inte om jag lyckas att förmå att få dig att förstå dit jag vill komma med de här tankarna som jag har i det här programmet med Tom Religion. Men jag har mött väldigt mycket människor inom den kristna världen. Jag har suttit ner och talat på tu man hand med väldigt många utav dem. Och jag vet att väldigt många människor längtar efter att få uppleva Gud på ett fantastiskt sätt. En del av dem har ett minne långt tillbaka i tiden då de kan med tårar i ögonen faktiskt berätta om när Gud var färdig i församlingarna. När livet fanns i församlingarna, när människor blev berörda till tårar, till handling, till förändring. Det finns givetvis en stor vilja i den kyrkliga världen, i den religiösa världen, att vi ska få vårt land in på den kristna banan igen. Orden Sverige för Kristus har väl säkert uttalats ifrån många talarstolar. Men då är den stora frågan, vad ska dra dem till Jesus? Vad är det som kan locka de längtande människorna till Gud, till Jesus, till Kristi kors för att få den här levande tron, den människovänliga tron och inte bara en tom religion eller ett tomt mönster. Vad är det som ska dra dem? Varför kommer de inte när de längtar? Ja, vi har mycket tankar och idéer i kyrkorna och det har varit genom de åren som jag har varit verksam så har vi suttit ner och pratat om hur vi ska göra för att nå människorna som vi säger. Och likväl så är det väldigt många människor som har hört budskapet men kanske ändå inte är berörda utav det. Det är många människor som inte vill höra budskapet för de tycker inte att det är någonting att ha. Det är många människor som inte vill tro på Gud. De vill inte ha med detta att göra. De väljer andra livsformer därför att det ger mer upplevelser än kanske det som de tror finns i en kyrka. Vad är svaret på detta? Vad är det vi erbjuder den längtande människan? Är det en religion? Eller är det en bibelundervisning? Eller är det bara gemenskap? Eller är det lite socialt umgänge med över en kopp kaffe? Tittar man tillbaka i historien så har det inte fungerat på det sättet. När väckelserna drog över vårt land, över hela västra världen, så berördes människor. Det kunde gripa tag i en hel stad. Det kunde gripa tag i varje invånare i den staden. Det var väckelse. De människorna som fortfarande lever, som minns detta. När de talar om den här väckelsen så har jag sett i deras ögon att det var något enormt som skedde. Och som är sen inte har skett. Det var någonting som grep tag i människorna och förändrade förhållanden, familjer och individer. Herrens härlighet visade sig och folk utanför kyrkan och innanför kyrkan de undrade vad det var som skedde egentligen. Kapellerna i stad och på landet var sprängfyllda. Alla kom inte in. Det jag sysslar med nu, talar om nu, det är ingen nostalgitripp därför att jag är för ung för att kunna ha en nostalgitripp på detta. Jag har ingen erfarenhet av detta. Utan jag kan bara se det de gamla människorna har berättat för mig. Vad var den stora skillnaden? Jo, jag tror att det var så här. Att det fanns bärare. Fyllda människor. Fyllda med Herrens härlighet. Fyllda med Herrens ljuvlighet. Fyllda med Herrens nåd. Som påverkade människorna i sin närhet. Jag tror att det var människor som var beredda att betala ett pris i bön och i kamp
för att andra människor skulle bli frälsta och räddade. Men hur får vi detta då? Du som har en tro, du som längtar efter att den kristna rörelsen i vårt kära Sverige ska bli levande, ska få en sprängkraft. Vad ska vi göra? Jag tror det ligger i din och min kontakt med härlighetens Herre. Om du och jag och 50 000 till gör samma sak, får en kontakt med härlighetens Herre. Om vi är beredda att offra tid och kraft, bekvämlighet för att nå fram till en fylld, ljuvlig, levande

Kristi kropp som står talas om i Bibeln, det är en levande varelse, en levande rörelse. Med levande människor, med en levande tro som fungerar i verkligheten, inte bara i teorin. Det är levande, trosvissa, starka människor som är Guds ambassadörer ute i samhället. Som bara genom att vara på ett speciellt sätt efter sitt möte med härlighetens Herre speglar samma Guds härlighet. De ser på världen och medmänniskorna med Guds ögon. De talar med Guds mun. Och de lever i Guds nåd. Vem ska göra det här? Och vem är det som är i vägen? Så det har blivit mycket av tom religion. Är det samhällets fel? Är det vår tidsandas fel? Eller är det Guds barn som har somnat av? Jag vill säga detta med stor ödmjukhet och kärlek. Återspeglar Guds församling idag Guds härlighet? Är det idag, om du förstår bilden, en burk med en fin etikett? Men det finns inget innehåll. Längtar du som jag till en trosvis, fylld, kärleksfull, varm och riktig religion, kristendom, som fungerar i verkligheten?

Din kärlek är störst. Kom med din härlighet över ditt folk. Den här melodin, låten, innehöll en längtan ifrån Guds folk att få uppleva någonting. Någonting som är mer än det vi har idag. Melodin var hämtad från ett album som heter Tid att tillbe. Och jag tror kanske att du som sitter och lyssnar på det här programmet också känner igen lite grann av det som jag har talat om i det här programmet. Vi har talat om en tom religion. Vi har talat lite grann om hur det är idag. Vad som behövs för att tom religion ska bli levande kristendom. Vilken roll du och jag har i det här allt som sker. Det finns mycket som händer runt omkring oss som kanske gör oss förvirrade. Det finns mycket som händer ute i världen. Det är mycket idag utav olika händelser som har sin grund i olika religioner. Det är mycket idag i vårt land som har glömts bort därför att vi har kommit in i en materialistisk verklighet där vi värderar allting i pengar eller i ägodelar. Vi har kommit bort lite grann ifrån de eviga andliga värdena. Vi har kanske kvar mycket av ett mönster av kyrklighet. Och jag vill inte döma som jag sagt förut, men i långa stycken så kanske det ofta är en tom religion som utövas. Vårt kära Sverige behöver människor som blir bärare utav levande kristendom. En kristendom där Gud är närvarande, där den heliga ande berör människor, där övernaturliga saker och ting sker inför våra ögon. Vi som har några år på nacken, vi vet att det har skett. Och vi längtar att det ska bli liv igen. I våra kyrkor, i våra kristna vänner. Vi längtar efter att Gud ska komma med sin kraft över sitt folk. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat den här gången. Kanske det blev lite allvarligt, men jag känner att detta är ett stort böneämne. Om det är så att du är en bönesjäl, så bed för vårt land, bed för vårt folk, men bed också för de människor som är ambassadörer åt Gud i det här landet, så att vi får en levande kristendom där ditt människor kan vända sig med sina behov. Tack för att du har lyssnat, och Guds rika välsignelse önskar jag dig.

0: Ja, välkommen till magasinet ifrån Radio Full Gospel. Idag har vi en speciell dag här faktiskt i studion. Vi har en gäst, det är inte så vanligt. Välkommen, Göte Eliasson.
1: Tackar.
0: Och sen har vi en tekniker som vi inte är så vana vid. Han är nästan alltid i den här lokalerna, men han har inte fått förmånen att spela in våra program tidigare. Men det får han idag. Roden Bergenstein heter du, va? Idag ska det bli gospel och country framförallt.
1: Det blir åt det hållet, ja.
0: Göte har ju gjort sådana här program i åratal och jag tyckte det var så kul för mig och för alla lyssnare som känner Göte sen förut att få lyssna till dig och få lyssna till de skivorna som du älskar mest av allt.
1: Ja, jag kände mig nog lite ringrostig här när jag skulle gå in. Det är ett antal år sedan jag var i studion här.
0: Jag kände att du höll på att bli ringrostig så jag var tvungen att ringa in dig.
1: Ja, men det blir sångerna som får bära här. Det är så.
0: Så det är Göte som är programledare här. Jag är bara bisittare. Och...
1: Nej, du.
0: Nej, men det är du som har valt ut sångerna. Vad blir första låten nu då?
1: Då börjar vi med Elvis Presley. Han var ju en stor sångare och tyvärr gick bort alldeles för tidigt. His Hand in Mine heter sången. Ooh.

0: Göte Eliasson, älskar du Elvis?
1: Jag gillar Elvis, ja. Det har jag gjort ett stort antal år.
0: Ja. Vi satt där och njöt.
1: Ja, det var ju på, till och med på 50-talet som man hörde en annan typ av musik med Elvis. Men Radio Luxemburg spelade ju Elvis någon gång en kvart i veckan och det skulle alla höra på den tiden.
0: Okay.
1: Det fanns ju inget på radion i Sverige. Så Elvis har funnits med genom livet.
0: Mm. Hur är ditt liv nu för tiden då? Åstolpojken som bodde i Frölunda i många år. Hamnat på i norra skärgården.
1: Jag har blivit öbo igen. Alltså, jag var ju halvöbo på Näset kan man tycka då.
0: Litet näs, ja.
1: Men nu så är det någon som har gratulerat mig att jag har blivit öbo igen.
0: Mm.
1: Och faktiskt sitter och ser på havet varje dag.
0: Okay,
1: så att det är glädjefullt.
0: Ja.
1: Nej, jag har börjat bägge mina söner med sina familjer på Ökrö. Okay. Och det blev att jag har stått under ständigt tryck att hitta ut. Ja.
0: Ja.
1: Så gjorde vi så för ett år sedan.
0: Känns det bra?
1: Känns bra. Mm. Väldigt bra.
0: Åstol då? Det lämnar du aldrig, i varje fall inte dialekten.
1: Nej, jag märker ibland att jag efter alla år så säger jag hemma på Åstol fortfarande.
0: Okay.
1: Och det är ett antal som gör det.
0: Ja,
1: det är en av det som var hemmet. Och så är det.
0: Du var där på jubileum.
1: Ja, jag åkte hem då till när kyrkan fyllde 100 år här nu. Det var väldigt roligt att träffa alla som man inte har sett på ett tag.
0: Förstår jag.
1: Väldigt fin gemenskap.
0: Åstol är ett speciellt samhälle.
1: Ja, det är ju det det har blivit. Det har blivit känt Åstol genom olika inflyttade vissa
0: kändisar.
1: Ja, så är det. Så att det är.
0: Ja, när du har lång skivlista, vi får inte prata
1: för mycket. Jag vet inte hur vi ska hinna med det här.
0: Nej, men vi får ta dem som vi hinner.
1: Ja, men då kör vi på med Kurt och Roland. Jag önskar att se Jesus först av allt.

0: Kurt och Roland, de känner du personligen. Det är dina vänner. Eller,
1: ja, så råkade det bli. Och det har faktiskt har med Åstol att göra också. Att jag fick en kontakt med dem och bjöd in dem till Åstol.
0: Okay.
1: Och det tog lite tag innan de gjorde det. Men sen blev de så fast vid ön att de kom ju varje sommar och hade tältkampanjen på bryggan där. Så att det blev en sån grej. Mm. Så att man lärde känna familjen också där.
0: Mm. Men Kurt, han fick också
1: sluta. Tyvärr så är det ett antal år sedan Kurt gick bort, det var 2009. Mm. Efter en 12-årig kamp mot cancer.
0: Okay.
1: Tungrotscancer till och med.
0: Det, ja, det är
1: så att det var en fruktansvärd tid, så det står ju. Och familjen.
0: Mm. Och han bodde hos dig under sina behandlingar?
1: Han var periodvis hemma hos oss, ja. Inte så långt ifrån Sahlgrenska egentligen.
0: Nej,
1: så,
0: nej.
1: Så blev det. Men det är tufft för honom, familjen.
0: Vad har vi nu?
1: Nu har vi ett annat kusinpar som heter Nenne och Ted. Nenne Lindberg och Ted Sandstedt, de är kusiner. Och de har gjort en gammal sång och en gammal text. Jag vet inte hur lätt det är att förstå hela texten, men lyssna gärna på den här vackra sången. Ej brister där en sträng som är på jorden.

0: Ja, du nämnde en kändis i förhållande till Åstol, Peter Harrison.
1: Ja, han har ju själv orsakat det. Han genom sitt program på TV med musiken pratade ibland om Åstol. Och det föranledde ju att väldigt mycket folk upptäckte Åstol och åkte ut med färjan för att se på den här lilla ön.
0: Och det är speciellt ju.
1: Ja, det kan man tycka. Men Peter, han var ju med på en skiva som jag lyckades åstadkomma för, ja, det är 20 år sedan nu. LP-skivan, som var en CD, sa vi. Aha. Lite roligt, det jobbar med LP Väst.
0: Ja, just det.
1: Och då var Peter tillfrågad och han kände ju att det här vill han ställa upp på. Mm. Så han gjorde en inspelning av Tysta skyar, Dan Andersson.
0: Och du roddade den skivan? Ja. Du som satte upp det. Jag har inte jag fattat för den nu egentligen, för vi har ju spelat den i närradion.
1: Ja, det blev alltså så... alltså, Frälsis gjorde ju en sån skiva. Ja. Och jag vet vid tillfället, vi satt hemma vid köket, jag och frugan, så säger hon till mig att varför kan inte du LP göra en sån skiva som Frälsis har gjort? Det blev ju en liten utmaning. Jag tänkte, nej, kära någon. Men det ena gav det andra, så det blev öppningar. När jag pratade med Peter så ville han ställa upp. Och då tyckte han att Lasse Berghagen kunde vara med, det ska jag ordna. Och det gjorde han då. Ja. Så han skänkte ju den här salmen. Mm. Och sen radades det upp efterhand olika artister.
0: Hur många skivor sålde ni?
1: Ja, det var mellan 12 och 13 000.
0: Oj, det var ju bra.
1: Ja. Några av dem här hörde av sig och frågade hur det går och sådär. Och de var väldigt nöjda med just antalet. Mm. Spännande att få vara med om en sån grej. Tysta skyar med Peter Harrison.
2: Jag sjunger min visa slätt aldrig för dem som lever med ro in till döden. Jag sjunger som den vilket ej haft ett hem på jorden, en sovplats i nöden. Ej mera jag biktar allt skräp jag har gjort eller tigger om vänners välmening. Helt ensam, o Gud, jag står vid den port där man väntar på dom, eld och rening. Jag sökte en kulle att vila på och i drömmar om stjärnkvällen somna, men dömdes att jämt från mitt läger uppstå tills de verkande lederna bortdomna. För mig ingen tystnad i midnatten fanns, och väl aldrig jag sovit som andra. Och de fåglar som jublat i morgonens glans har blott väckt mig på nytt till att vandra. Men jag vet att Herren av ande och lag min kamp och min strävan känner, förgäves jag inte har levat en dag, fast jag dör utan hus eller vänner. Och jag har väl ej mycket att sjunga för er, en god natt jag önskar er alla. Och jag viker från vägen när solen går ner, för trött av att uppstå och falla.

Det var Peter Harrison som sjöng om Tysta skyar av Dan Andersson, och dikten han läste innan var också av Dan Andersson. Nu flyttar vi oss över till Molle Lindberg, och sången heter På stormigt hav.

0: Ja, om ni undrar vad ni har kommit in på för radiokanal så är detta Göteborgs närradio på 94,9 MHz. Och den sändande stationen idag det är Radio Full Gospel. Och vi sänder ett program som heter Magasinet. Magasinet kan innehålla lite utav varje och idag innehåller den god och glad musik som Göte Eliasson har valt. Den här var klämmig och fin, du.
1: Mm, ja, absolut.
0: Molle, han har hängt med länge, han är gammal.
2: Ja, han har hängt med länge. Jag minns honom från 50-talet, alltså också pratade om Åstol när han var där med sin bror. Och jag har ett minne av att han hade en knallgul kostym.
0: Ja, han var...
2: Och det var ganska ovanligt på 50-talet.
0: Han ville ju gärna sticka ut faktiskt.
2: Ja, men gode Molle, han har gjort
0: han,
2: mycket.
0: Han lever fortfarande.
2: Ja, han är ju bra över 90, jag tror han är 94 någonting. Ja. Och har gjort alla sina sånger på ett fantastiskt sätt tycker jag. Mycket originellt och personligt.
0: Ja. Han är ju rumsren också. Det var inte, var han inte, ett tag var han ju inte godkänd i frikyrkan, får man säga.
2: Ja, det vet jag inte så, men det har inte uttalat mig om. Men han har gått sina egna vägar, Molle. Men frågan är om det finns någon som har nått ut så långt utanför kyrkan som han har gjort.
0: Nej.
2: Genom att han har uppträtt på väldigt många olika ställen och sätt. Och säkert nått fram med sitt budskap, det tror jag.
0: Mm. Nu får vi se om råden har lyckats byta skiva åt det här. Nu, vad har vi nu på gång, Göte?
2: Nu har vi ett par som heter Karin och Rickard Johansson som har tagit upp mycket åt den här musikstilen. Countrystuk och grejer. Och nu har de en sång som den gamle Maranatapastorn i Norge skrev, Åge Samuelsson.
0: Mm.
2: Han skrev ju så mycket otroliga fina sånger. Och var speciell på något sätt, den mannen. Det är så tryggt att gå vid Jesus sida. Varsågod. Mm.

0: Ja, du är med en grupp som ligger där väldigt varmt om hjärtat och som förekommer rätt mycket i vår radio. Korsdraget, det är lika blåsigt tycker jag.
1: Ja, en rolig historia kring Korsdraget fick vi höra från Margareta som var vår sångledare för ett antal år sedan. De kom alltså till en kyrka full av ungdomar.
0: Okay.
1: Och då tyckte hon att det var ännu roligt för att det brukar ju vara äldre som gillar den här musiken. Ja. Och hon undrade lite försiktigt att hur kommer det sig att ni kommer hit och vill lyssna på oss? Då var det en tjej eller någon som reste sig upp och sa, vi trodde faktiskt det var en rockgrupp. Det blir allmänt skratt där då. Men Korsdraget har ju sin publik med. Vi åker runt i olika kyrkor, stadskyrkor och andra kyrkor och sjunger de här gamla sångerna med dragspel och gitarr och allt vad det är. Mm. Och det uppskattas alltså.
0: Jag har spelat i många skivor.
1: Sanningen är väl så här också, om jag säger det, att den här musiken finns inte jättemycket av för övrigt i våra kyrkor idag. Det är väldigt sällsynt att det kommer fram, men vi åker runt ibland och får tillgängligt olika.
0: Men ni drar folk när ni kommer då?
1: Ja, det är många som saknar den här repertoaren och gärna kommer och hör, alltså så är det ju. Ja, men nu ska vi i alla fall sjunga här i Korsdraget en sång som har en väldigt känd melodi som heter From the Jack to a King med en sångare som heter Ned Miller för många år sedan. Någon gång på 60-talet. Och här är det Bosse Andersson som har gjort en svensk kristen text på Jag har hört om ett land. Varsågod.

0: Ja, det var en klämmig sång det med. Nu ska jag göra riktig reklam. Ni är vana vid reklamavbrott förmodar jag. Men det är så att Radio Full Gospel har årsmöte den 6 maj här i denna studion på Åvägen 17E. Och då vore det väldigt roligt om ni som någon gång har varit medlemmar eller vill bli medlemmar i Radio Full Gospel. Eller bara vara gäster här i det här mötet, det går bra det också. Vi vore väldigt glada om vi blir lite fler som engagerar oss kring den här närradion. Det hade varit jättekul. Varsågod Göte, vad händer nu?
1: Ja, då står Emilia Lindberg på tur. Alltså hon är dotter till Nenne Lindberg. Och hon, på den senaste skiva här så har hon gjort en sång som heter Du kan säga allt till Jesus.

0: Jag har förstått att du är en riktig fixare, Göte. Du har fixat tältmöte till och med.
1: Ja.
0: I sommar?
1: Det blir det. Nu tänkte jag på det här med Emilia Lindberg som har spelat. Att hon kommer alltså och önskar att få göra en tältkampanj någonstans runt Göteborg.
0: Och det fixar du?
1: Jag hjälpte henne lite. Mm. Jag gav henne tips om var de kunde vara. Mm. Så att vecka 26, alltså veckan efter midsommarveckan, så har de en tältkampanj nere på Sjöbacken i Fiskebäck. Det är Emilia med sitt team och förmodligen pappa Nenne och ett antal är med där. Även norskar kommer och sätter upp ett tält för en 300-400 pers. Och det kan bli mycket folk när de får veta om detta, för många gillar Emilia och hennes sång. Hon har ju blivit omtalad lite överallt. Hon var ju med i det här amerikanska när de gjorde Nashville-programmen. Ja, så det kan ni skriva upp om ni känner att ni tycker om Emilias sång och musik och med flera. Så lägg en dag eller två på backen nere i Fiskebäck.
0: Men det praktiska alltid där nere och så.
1: Ja, alltså det är ju så här.
0: Ska du dit och slita också där?
1: Ja, hon behöver kanske en viss hjälp där med uppsättning och lite grann så. Men kyrkorna kring där nere vill ju vara med och stötta och så där. Så att det funkar nog.
0: Det är inte så mycket tältmöte annars.
1: Nej, det är väldigt ovanligt. Mm. Och jag förstod på Emilia när jag pratade med henne att hon vill helst inte in i några kyrkor, utan hon vill ut och ha tältmöte och nå folket utanför kyrkan. Mm. Det är lite evangelistiskt drag i henne.
0: Men det är lite speciellt med tältmöte. Man tycker att det är lite konstigt att gå ut och sätta sig i tält när man har fina kyrkor. Men det blir en speciell atmosfär.
1: Det är en gammal tradition egentligen.
0: Luktar gott också. Luktar visset gräs. Ja.
1: Och Sjöbacken har ju varit ett antal år som det har varit tältmöten där nere.
0: Det är en väldigt bra plats.
1: Ja,
0: gott om parkering också.
1: Nära havet. Ja, jättebra. Aha, aha. Så att det får hoppas att folk lyssnar till det.
0: Och som efter en mycket lämpligt så kommer det en ny Emilia-sång här.
1: Ja, vi tar en Emilia-sång till. Och det här är en av mina favoriter tycker jag då. Den heter Vilken nåd så stor och rik. Varsågod Emilia.

0: Ja, du kan ju lägga titeln tv-producent på ditt CV också, Göte.
1: Jag tycker det börjar bli lite väl mycket prat om mig nu.
0: Ja, men vi får ta tillfället. Jag kan ju prata annat.
1: Ja, nej, men jo, men så har det varit. Det har blivit konstiga vägar här med att jag har fått erbjudande om att göra ett antal tv-gudstjänster faktiskt på TV1 SVT. Så att det har ramlat på och jag har tagit emot det här och gjort det med glädje och fått liksom, ja, lägga upp det som jag ville, både med sången och talare och så där, va. Så
0: att du ville ha in dina sånger i tv. Du tyckte det var för tråkigt.
1: Ja. Nej, men jag tror att det här är en folkmusik som många tycker om, alltså. Det är inte svårt att få folk att tycka om det. Det tror jag inte.
0: Ni spelade in 4 gudstjänster på Betel på Hönö.
1: Ja, så? Ja. Jag fick en sån förfrågan där från han, chefen själv på SVT, om jag ville lägga upp det. Och då tänkte jag att nu tar jag chansen här.
0: Vad var det för folk som medverkade?
1: Bland annat så hade jag Stanley Sjöberg som talade i ett av mötena. Och i ett annat så var det Ingmar Helmner. Och det var Ann Jurid från Smyrna. Ja, så var det ett namn till som jag precis tappade nu här, men gör inget.
0: I vår ålder tappar man många där.
1: Ja, men sen var det då ett antal sångare också som var med där, bland annat Lindbergarna.
0: SVT fick väldigt mycket respons på de programmen.
1: Jag fick höra det efteråt att det var ovanligt många som hade hört av sig. Och det gäller lite grann att, som någon sa, att om det är folkligt alltså, så är det ju, det blir ju omtyckt på sätt med musiken och folkligt, festligt, fullsatt, var det någon som sa en gång.
0: Ja, och det var så också att det är en sorts människor som också ger feedback, som gärna ringer och talar om vad de tycker.
1: Ja, det finns ju det, vet du. Så att de reagerar på om det är något de gillar, så kan de ringa och tacka,
0: ja,
1: så tror jag det.
0: Ja, det
1: så att det är det.
0: Du, jag tänkte bara säga för lyssnarna som är med här att om ni hör detta program lite skrapigt och kanske har skaffat er en modern telefon eller en dator, så är det väldigt käckt att gå in på ett enkel adress, och det är gnf.nu, och det står för Göteborgs närradioförening. Där kan man höra det ofta bättre, och framförallt så kan man höra magasinet och alla andra program över hela vida världen.

0: samma program. Och vad har du kvar nu, Göte?
1: Nu har jag ett par som heter Bosse och Anita. Tyvärr så var det Bosse som gick bort för ett halvår sedan. Men han har gjort ett stort antal sånger, ofta amerikanska countrylåtar som han har satt text till. Och det här är, om vi säger Chris Kristoffersson, var ju en som var väldigt känd, har skrivit många sånger. Då översatte han den och kallar den för Har du mött hans kärlek, heter den. Varsågod.

0: I lördag skickade jag ett sms till dig. Det står så här: hej, du kanske kan titta ut ett bibelord och hålla en liten andakt. Och då svarar du kort och gott: försöker. Nu får du försöka.
1: Ja, om det kallas för andakt, det vet jag inte. Men jag tänkte faktiskt bara rakt upp och ner på namnet Jesus, vem han är. Så jag har noterat lite grann. Jag tar ur minnet det jag kommer ihåg som han har läst och sådär. Men Jesus, vem är han då? Om vi tänker så här, att han rörde sig inom ett område på cirka 3 mil. Och han verkade med sitt budskap i cirka 3 år. Han förvandlade människors liv. Han skrev aldrig någon bok, men tusentals böcker har skrivits till hans ära. Likadant är det med alla dessa hundratusentals sånger som finns över världen med Jesus namnet i. Han står till och med för tider.

0: räkningen. Sammanfattningsvis så skulle man kunna säga att Jesus att han är, antingen är han en av världens största bedragare någonsin som lyckas med detta att få folk att tro att han skulle vara Guds son. Eller så är det så som han sa om sig själv, att han var Guds son och världens frälsare och fått miljoner människor genom historien att tro det. Vad står det i Bibeln om honom? Jag tänkte på Hebreerbrevet 1. Så står det, nu ska jag läsa ett litet stycke. Hebreerbrevet 1, några verser där. Guds son utstrålar faderns härlighet. Han är en avspegling av fadern själv. Han styr universum med sitt mäktiga ord. Han är den som dog för att renas från synden och nu sitter på hedersplatsen i himlen bredvid Gud, den allsmäktige. Han är alltså mycket mäktigare än änglarna, och det visar sig också det namn som han har fått av sin far. Gud har nämligen aldrig sagt till någon ängel: du är min son och idag har jag gett dig den härlighet som hör till det namnet. Eller: jag är hans far och han är min son. Och när hans förstfödde son kom till jorden sa Gud: alla Guds änglar ska ära honom. Gud talar om sina änglar som budbärare, snabba som vinden och som tjänare, flammande som eld. Men om sin son säger han, lägg nu märke till vad jag säger här. Men om sonen säger han: ditt kungarike Gud kommer att finnas till i evighet. Du regerar med rättvisa och du älskar det rätta och hatar det som är orätt. Därför har Gud, din Gud, skänkt dig mer glädje än någon annan. Alltså Gud kallade honom också Herre när han sa: Herre, i tidens början skapade du jorden och himlarna är ett verk av dina händer. Jag tänkte på igen här att Gud själv tilltalar Jesus med ordet Gud. Det är otroligt starkt egentligen att tänka att Jesus, han blev Gud på jorden och gav sitt liv för varje människa. Ja, nu var jag framme med det här lilla stycket.
1: Ja, och jag tror vi är snart framme med programmet också. Vad har vi kvar?
0: Vi har två sånger kvar, men jag vet inte om tiden räcker till det.
1: Nej, vi spelar det vi kan. Vi avslutar med de två sångerna. Vi tackar dig och vi tackar råden. Det var jättekul att ha dig som tekniker. Och välkomna tillbaka till magasinet och Radio Full Gospel.
0: Då ska vi lyssna på en man som heter Svenna Lysgård, och han har gjort en sång som heter Mor som ber. Och om vi ska ta den allra sista sången.
1: Vi får se.
0: Det skulle vara roligt att få med en stad i Malmö, men det får vi se då. Ja, mor som ber.

välkommen att lyssna till Radio Full Gospel i Göteborg. Vi sänder på 94,9 MHz. Våra sändningstider är lördagar 20-21 och söndagar från 14-15. Följande stationer samsänder på lördagarna 20-22. Trollhättan på 90,6 MHz. Kungsbacka på 95,2 MHz. Jag upprepar för säkerhets skull. Trollhättan 90,6 MHz och Kungsbacka 95,2 MHz. Vi har webbradio www.radiofullgospel.se. www.radiofullgospel.se. Sen har vi mailadress info@radiofullgospel.se. Mailadress info@radiofullgospel.se. Om du vill skänka en gåva, vilket vi tacksamt tar emot till Radio Full Gospel, så är vårt plusgiro 50 30 88-7. Jag upprepar, plusgiro 50 30 88-7. Och vårt bankgiro är 51 16-72-29. Jag upprepar, bankgiro 51 16-72-29. Och vi tar tacksamt emot en gåva från dig som vill skänka en. Förra veckan pratade jag om sångens betydelse i våra gudstjänster och när vi är ute och sjunger för folk på gator och torg, och hur många människor upplever att det är fantastiskt, och många står gärna med och sjunger med oss när vi är ute och sjunger. Jag har bestämt mig för att jag ska fortsätta och prata om sångens betydelse även denna vecka. Så att vi egentligen förstår vad sångens budskap betyder för människor som vi möter ute. Jag hör väldigt många människor som säger, ja men vi gillar den sången och vi gillar han med min sång om en glädje och vad härligt det är att höra Pärleporten och så vidare. Jag tror att vi som kristna har ett enormt budskap att ge ut i vår sång och musik. Och därför har jag bestämt mig för, jag fortsätter med programmet och sång och musik den här veckan också. Den kristna sången föddes i sång. Men hur stark ljuder den gemensamma sången i församlingen idag? Handen på hjärtat, sjunger du själv med? Knäckfrågan är inte vad vi sjunger i kyrkan. Det handlar om varför sjunger du som kristen. Jag har upptäckt många gånger i kyrkan när jag sjunger sånger eller jag hör en sång. Det kan vara en psalm eller det kan vara som när vi sjunger med Urban Ringbäck i hans musikaler. Hur en sång verkligen berör när man sjunger. Och jag tror att våra israeliter, de litade på sångens kraft i sin verksamhet. Är slagsmål och sång en bra kombination?
Israels folk stod i en svår strid med hårt motstånd. Och då kommer kung Jehoshafat på den galna idén att låta gospelkören bära hela ansvaret. Det får gå först före alla soldaterna som är säkrade och skyddade bakom lans, sköld, svärd, spjut och pilbåge. Bibeltexten berättar inte hur generalens förvånande ansikte såg ut när kungen kom med det förslaget och beskedet. Men vi kan bara ana en viss förvåning. Istället säger texten att konungen rådslog med folket och att alla var överens. Efter att ha rådslagit med folket utsåg han sångare som i helig skrud skulle prisa Herren när de drog ut framför Herren och sjunga: tacka Herren, evigt varar hans nåd. När de började jubla och lovsjunga lät Herren ammoniterna och folket från Moab och Seirs bergsbygd som dragit ut mot Juda överrumplas så att de blev slagna. Om detta kan vi läsa i andra krönikeboken 20, verserna 21 och 22. Tacka Herren, evigt varar hans nåd. Jag tror inte att om det finns en enda general i världen som skulle tycka att Guds idé var lysande. Gud utkämpar alltså våra strider medan vi sjunger lovsånger till honom. Återigen bevisar Gud sig mycket större. Och han är i sanningen möjligheternas Gud genom en enkel men en mycket modig gospelsång.

vet ju att Paulus och Silas, de blev ju både piskade och slagna när de var i fängelse. Piskad, slagen, men det viktigaste, vad gjorde de? De sjöng. De satt inte i fängelset och grät och tyckte synd om sig själva. Nej, de höjde lovsång. Och det är min personliga favorit av alla dessa utmananden. Men också underbara texter som trots sig tillbedjan är Paulus och Silas som oskyldigt anklagade, piskade och slagna, sjunger i den innersta fängelsehålan i Filippi. Orden är häpnadsväckande. Och det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 16:25-26. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Och plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakade i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av. Och de var fria. Alla blev av med sina tunga bojor och alla dörrar gick upp. Och min lovsång påverkar alltså både mig och min omvärld. Och varför gör den det? Jo, därför att Gud tronar på våra lovsånger. Så fort vi sjunger hans lovsång så jublar himlarymderna. Min själ mår bättre av att säga det som är sant om Gud. Men också andra blir fria för att jag sjunger. Allt det som hände Paulus och Silas var fortfarande orättfärdigt och orättvist. Om den här typen av saker hade hänt mig, så kan jag nog tyvärr säga att jag skulle fyllts av förtvivlan och frustration och undrat hur vågar de behandla mig så här. De kränker ju mina rättigheter. Det kanske hade varit min sång i liknande situationer. Men nej, jag vet att Herren tronar på mina lovsånger och jag vet att han finns där hur det än är. Vad jag än möter, hur besvärligt det än är, så vet jag att han bara är där och lyssnar. Liknande villkor skulle kunna ha övermannat vem som helst där i fängelset, men inte Paulus och Silas. De var varken överväldiga eller besegrade. Förvisso var de hårt slagna, men sången var ändå inte stulen. Den kunde ingen ta ifrån dem. Den fanns kvar och den var det i deras fulla rätt att fylla hela fängelset med. De använde sången och bönen som ett verktyg för inre frihet. Och det ledde även till en yttre frihet. De kände inte för att sjunga, men sjung en midnattssång mitt i mörkret. Och då öppnade sig puttarna och de blev fria och blev av med sina bojor. Det är bara Gud som kan göra någonting sånt. Ingen annan. Så även om du är ledsen eller om du har problem, så deppa inte ihop, utan höj din röst i lov till Herren. Och du ska se hur även ditt liv förvandlas. Och dina bojor och ditt mörker försvinner och du får uppleva Herrens underbara frid. Därför att Jesus lever. Det är underbart att veta att Jesus lever och han finns där hos oss. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Även för att hjälpa dig och mig när vi behöver det.

stem up a song. Stem up din sång. Men kanske är det i evangelietexten som sången som mest utmanar oss. Det handlar om Jesus sista måltid i den övre salen. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget, står det i Matteus 26:30. Detta säger oss mycket tydligt att Jesus sjung salmer utan till den kvällen. Hur är det möjligt att sjunga där och då på Olivberget när han visste att det var hans sista stund? I det läget, Jesus är ju i sitt livs mest trängda och stängda situation. Han går en säker död till mötes och han gör det med sång. Här utmanar Herren oss att stämma upp i sång vad vi än står inför. Det står nämligen i psalm 118, 22-26. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre, hjälp oss. Herre, ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Står det i psalm 118, 22-26. Vilken utmaning för Jesus att sjunga detta är dagen, just den här dagen. Gud grep in, men definitivt inte som Jesus önskade. Han sjöng ändå genom allt och trots allt tillbad han Fadern. Hans sång är ett ödmjukt exempel för oss att följa. Långfredagens smärtsamma rop från Kristi kors kommer som en sång av Davids direkt hörntand ur Jesu egen sångbok. Psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? En av mina bästa vänner låg för några somrar sedan dödssjuk på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Vänner från hela världen slöt upp i bön. Några av dessa åkte dit med våra gitarrer. Vi behövde sjunga oss igenom detta. När han kom rullandes i sin sjuksäng från en avdelning till en annan, stod vi i korridoren och sjung: låt ärans konung nu träda in i ära och majestät. Vem är denne konung så väldig och stark? Det är Herren, Herren Sebaot, ärans konung. När vi var för många för att få plats på vår väns avdelning så stod vi utanför på gatan och sjöng. Hans fru öppnade både fönster och dörrar. Han hörde oss, folk gick förbi, tackade för sången och undrade om man kunde lägga pengar i något i terfodral. Sjuksystrar hörde av sig och tackade för vår insats som gladde dessa patienter också. Vi gjorde nog bara det vi behövde göra i det läget. Vi sjung, bad och grät. Sången påverkade oss alla mycket djupt.

Sångens tid är nu. Det är dags för oss att återerövra den kristna sångens möjlighet igen. Min vän säger till mig, kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor, sångens tid är inne. Turturduvan hörs i vårt land. Fikonträdet får kart. Vinstocken går i doftande blom. Kom min älskade, min älskade, min vackra flicka, kom ut. Min duva bland bergets klyftor. Klipphyllans gömsle, låt mig se dig. Låt mig höra din röst. Din röst är ljuv, din gestalt så skön. Allt detta står i Höga visan 2, verserna 10-14. Sångens tid är inne. Så står det. Och det är så.

Vi måste sjunga Herrens lov. Det är dags att sjunga igen. Han vill höra din röst, han vill höra min röst igen. Så sjung min vän, det underbara orden. Jesus är född i Betlehems stad, till glädje för alla på jorden.

Sången och musikens roll i gudstjänstlivet och i det egna andliga livet kan inte överskattas. Han tycker att sången, och det kanske är särskilt viktigt att sången inte får tystna när vi går igenom svåra och oroliga tider, precis som vi gör nu. Det är krig i Ukraina och Ryssland. Det är krig i Israel och Hamas. Och våra länder där omkring, ja, kanske också förbereder sig för strid. Och då är det viktigt att vi sjunger. Under den pandemi som fortfarande har oss i sitt grepp har vi alla kunnat ta del av rön från skilda håll om att sång kan sprida mycket smitta och att vi även behöver vara försiktiga när det gäller körsång och högljudd sång. För att det är, men samtidigt så är det olyckligt för denna typ av varningar för att få oss att sluta sjunga. För det går att hitta ett sätt att sjunga till Gud utan att behöva kompromissa med smittsäkerheten. Och vi ska heller inte behöva sjunga tyst och försiktigt. Vi vet ju att under pandemin så var det körer som blev smittade. Men vi får hoppas att vi kan sjunga för oss själva. Vi kan sjunga i skogen. Vi kan sjunga i bilen. Och vi kan sjunga hemma. Därför att vår sång är inte bara allmänt bra för människor. Den är också bra för det andliga livet. Mitt eget andliga liv. Och vad andningen är för kroppen. Det är viktigt att vi lär oss att sjunga på ett sätt som tillfredsställer vår kropp och vår själ och oss själva. Bibeln och kyrkohistorien visar tydligt att en kristen människas tro och musik hör ihop med hennes identitet och integritet. För den som vill leva efter sin kristna övertygelse är det viktigt att finna sina musikaliska rötter som gav liv och växt i fornkyrkan. Din sång och min sång hör intimt ihop när de människor som finns i vår närhet och vi, våra liv och ord är orden och tonerna i våra sånger. Nu lyssnar vi till en sång av Nils Börjegård. Du gav mig en sång när du frälste mig en gång.

Peter Sandvall har i en intervju sagt: både kollektiv sång och individuell sång är det sista som får lämna oss. För sången till Gud är en nyckel till själen. Och det vill hon verkligen stämma in med honom. Att Gud är, sången är nyckeln till vår själ. I dagligt tal så säger vi ibland, sjung ut. Och ibland heter sångerna, sångprogrammen, den texten, sjung ut. Och det är när vi uppmanar andra att verkligen säga vad de har på hjärtat. Sång, det vill säga att sjunga, har en erkänd och suverän pedagogisk verkan och praktiserades ofta för som ett sätt att inhämta in kunskap och utvecklas både i skolan och i gudstjänsten. Men denna typ av allmän sång har i hög grad försvunnit av flera anledningar. Inte minst har musikämnet nedmonterats i skolan, vilket är en katastrof. Och jag skulle även vilja säga att även i våra gudstjänster har sången nedmonterats. Idag har vi bara projektkörer. Vi har sällan eller aldrig några riktiga körer i

symfoniorkester är idag en projektkör och flera andra som jag vet om. Jag tror att människor saknar det. Att människor saknar att få vara med i en kör och sjunga. De som verkligen har sina gamla körer kvar, kyrkokörer och så vidare. Det är fortfarande Svenska kyrkan. Tack och lov för det. Ja, jag saknar verkligen det här med körer. Därför att Gud själv uppmanar sitt folk att sjunga. Och som jag sagt tidigare, skulle Gud ta bort sången ifrån mig, då skulle jag nog bli jätteledsen och jättedeppig. Därför att Nya Testamentet visar genom tydliga direktiv på sångens betydelse i gudstjänsten, på sångens innehåll, form och funktion, men också på sången som en naturlig del i människors liv. Kyrkans sång är den sång som uppstår i en människas inre när hon föds på nytt, fått ett nytt liv i Kristus. En sång som kommer från livets källa, Kristus själv, som integreras i hela den kristna livet i tro och gärningar, som får ton att bli adjektiv. Inte minst Psaltarpsalmerna citeras flitigt i Nya Testamentet. Här finns 93 citat från mer än 60 av Psaltarpsalmerna. Av alla skriftställen som Jesus citerar är det flera från Psaltaren än någon annan bok i Gamla Testamentet. Och evangelisterna och Paulus lade till flera.

0: Nu har vi lyssnat till Herre, jag vill ge dig min lovsång. Med hela kyrkan sjunger. Saltasalmerna borde vi ge större utrymme, menar han. Han lyfter fram saltasången, välkända psalm 23, om att vandra i dödsskuggans dal. Salmen börjar, om jag vandrar och fortsätter så fruktar jag inget ont, för din käpp och stav är med mig. En av funktionerna med salmerna är att vi minns vem Gud är. Det är mitt vittnesbörd och mitt liv med Gud. Många saltesalmer börjar med tvivel för att sedan övergå i lovsång. Även i Nya testamentet talas om sångens och musikens betydelse. I ett centralt ord i Nya testamentet uppmanar aposteln Paulus oss att sjunga psalmer, hymner och andlig sång. Dessa kategorier har olika karaktär, men det handlar inte om musikaliska genrer eller vilka instrument som fanns med. Vad det handlar om är olika moment i gudstjänsten och den troendes liv. Nästa sång vi lyssnar till är När jag sjunger, sjunger himmelen med Urban Ringbäck. Och våra sånger tronar i himmelen när vi sjunger till hans ära.
1: När jag

Du har nu lyssnat på en sändning ifrån Radio Full Gospel i Göteborg. Programmet är en del av Radio Full Gospel i Göteborg och sänds på 94,9 MHz. Webbradion kanske du kan följa med om du har möjlighet. Då är det www.radiofullgospel.se. Mailadress om du vill skriva till oss är info@radiofullgospel.se. Om du vill skänka en gåva till våran verksamhet Radio Full Gospel så är våra bankuppgifter plusgiro 50 30 88-7. Jag upprepar, plusgiro 50 30 88-7 och bankgiro 5116-7229. Jag upprepar, bankgiro 5116-7229.

Du har lyssnat till program från Radio Full Gospel i Göteborg. Spiders Disco Time.